0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos edición dominical do programa coa que pechamos a semana de comezo do curso escolar. Máis docentes, segundo a Consellería de Educación, pese a haber menos alumnos. Iso foi o que destacou o conselleiro Román Rodríguez na súa comparecencia do martes no Parlamento de Galicia. Pero hoxe queremos afondar nas realidades concretas que hai máis aló desas grandes cifras, a realidade que viven en moitos pequenos centros da comunidade e coa que tamén teñen que lidiar os nenos que teñen necesidades especiais. Así que nos vindeiros minutos imos a analizar como comezou o curso cos orientadores e tamén coa Federación Autismo Galicia. A nosa primeira convidada é Martina Martínez, presidenta de Orientadores de Galicia. Que tal? Boa tarde.
7: Boa tarde, Íñigo. Bueno, son a presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público.
4: Pois queda apuntado a Consellería que fai os seus números para contar, comentar, explicar, vender que hai máis profesores e menos alumnos. Como vedes vos cando conta o conselleiro estas grandes cifras?
7: Pues bueno, vemos que pese a este intento de hacer que realmente se están poñendo todos os medios e os recursos a disposición, pois os nosos inicios son caóticos ano tras ano, e o que estamos vendo é que non hai unha vontade real de apostar pola atención á diversidade, ¿no? Dende a nosa comunidade autónoma. Non fai máis falta, o mellor que sinalar, pois que moito profesorado se acaba de incorporar ás aulas canda ao seu alumnado, pois porque o personal sustituto, por exemplo, e as orientadoras, en concreto, que foron chamadas para cubrir sustitucións, bueno, pois este chamamento non se fixo ata o mesmo día no que se inician as clases, o que, claro, nos deixa nunha clara situación de desventaxa e de desorganización para atender en tempo e forma a un alumnado que se merece unha acollida, sobre todo aqueles que teñen necesidades educativas especiais, unha acollida na que todo o mundo coñeza o que necesitan e se lle poida empezar a facilitar desde que entran pola porta o seu primeiro día de clase, que é un dos días, ¿no?, máis emocionantes e máis importantes.
4: Claro, aquí cando falamos de grandes cifras, desa radiografía que se fai no Parlamento estes días, os sindicatos tamén, entendo que é complexo facer un gran titular tendo en conta que hai moitísimos centros en toda a comunidade, e supoño que isto será un pouco como a economía, non? Dicimos agora, a gran economía, a macroeconomía vai moi ben, menos paro, máis actividade, pero logo outra cousa son os petos dos cidadáns que dinamías contas non me saen, por moito que estes grandes datos sean certos. Supoño que nos centros educativos de Galicia pasará un pouco o mesmo, non? Pois igual, nas grandes cidades a realidade é moi boa, sí, máis docentes, menos ratios, pero logo hai moitos, moitos centros que teñen realidades complexas.
7: Efectivamente, claro, si vamos ao miúdo das cifras, é interesante comprobar que, bueno, o conselleiro anunciaba que en este curso se iba a incorporar, por exemplo, 50 persoas a orientación, ¿no? E poida que quen escoite a cifra pense que bueno, é unha dotación xeitosa e que isto vai a servir para, bueno, pois para que se traballe arreo para atención á diversidade. A realidade é que temos máis de 1000 centros educativos en Galicia e a meirande parte deles solo contan con unha persoa en orientación, cando non é unha persoa compartida, é dicir, unha orientadora que leva máis de un centro educativo. Co cual, claro, aquí este grande titular de 50 orientadores, pois como que se queda moi pequeniño para realmente atender un pouco pois a realidade que temos en centros educativos, nos que temos 1200 estudantes, 500 persoas entre o alumnado. Quero decir que estos segundos orientadores ben vidos señan, e oxalá isto solo sexa o inicio de unha progresiva e que vaya en aumento, ¿no?, cantidade de persoas que se incorporan a nosa especialidade. Pero o certo é que ademais de que non sabemos con que criterios se repartiron estos orientadores, é un dato que en ningún momento se compartiu nin coas comunidades educativas, nin con nós, cos especialistas, nin cos equipos directivos. Por outro lado, temos esta outra patata quente, que é fenomenal. Chegou un segundo orientador ao meu centro. E agora que? E agora que? Por qué? Pois porque non temos espazos, porque os centros educativos están pensados para un despacho de orientación e pois hai que facer unha obra de desaloxo de outros departamentos, de outras aulas, para darlle cabida a un segundo profesional tan benvido, pero tan pouca planificada a súa chegada, ¿no? O sea, parece que isto foi un pouco un anuncio repentino que non se pensou nin se preparou para que estos segundos orientadores chegasen aos centros. Así que así andamos, dando codazos para facer sitio aos poucos recursos que nos están concedendo.
4: Espazos, máis planificación, por onde pasan esas primeiras necesidades e onde as tedes máis localizadas?
7: Pois mira, seguimos tendo as mesmas de sempre, desafortunadamente, e é que o profesorado de apoio, o profesorado especialista de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, sigue a ser unha eiva no noso sistema educativo. Por qué? Pois porque seguimos con centros onde só hai unha persoa en pedagogía terapéutica, e calqueira que teña, bueno, pois que teña un pouco de siso pode darse conta que unha persoa de pedagogía terapéutica para calqueira centro que teña infantil e primaria, para calqueira centro que solo teña secundaria, sigue sendo insuficiente. E bueno, si xa falamos de niveles educativos, especialistas en audición e linguaxe que cheguen a secundaria, bueno, nin están, nin se esperan. E temos que recordar que as necesidades educativas da rapazada se manteñen durante o seu proceso educativo. É dicir, chegar a secundaria non supón que si eu necesitaba un especialista en audición e linguaxe deixe de precisalo. Vale, podo precisalo menos sesións ou podo precisalo traballando outros aspectos, pero sigo precisando un especialista en audición e linguaxe. E esa é a realidade que temos nos centros. Seguimos tendo necesidade de máis profesorado especialista e seguimos tendo necesidade de horas de ese profesorado, porque outro dos grandes anuncios da Consellería foi a nosa reducción de horario lectivo, e o que nos estamos atopando as orientadoras é que temos non só os mesmos horarios que o curso pasado, sino que se nos aumentaron funcións de garda e de outras funcións complementarias que esta nova letra pequena do cambio na normativa de horario lectivo pois ven a de alguna forma a engadirnos máis funcións ás orientadoras, que a verdade é que estamos a tope, o sea, xa non podemos moito máis.
4: Martina Martínez, grazas por acompañarnos este domingo aquí na Vir Galicia falando do inicio do curso dende o punto de vista dos orientadores.
7: Moitísimas grazas a vos por darnos a oportunidade de contar o que vivimos día a día. Boa tarde.
4: Pois esta realidade que debuxan os profesionais, pero tamén queremos abordar o inicio de curso coa realidade que atravesan alumnos con necesidades especiais. Neste caso, saudamos a Cristina Couto Pena, responsable da área da Federación Autismo Galicia. Que tal? Boa tarde.
8: Hola, que tal? Moi boa tarde, como estades?
4: Bueno, días intensos tamén para todos de comezo do curso. Que tal está indo?
8: Pois, bueno, volvendo á rutina, que pois que tan diferente, non? Do que vimos un verán máis relaxado, a unha volta pois a uns horarios, non? A unhas relacións, non? Especialmente pois delicado para todos os nenos, non? Que moitas veces empezan pois con novos compañeiros, con novos profes, con novos centros educativos, non? Pero é especialmente un reto para os nenos e nenas e rapaces e mozos con autismo.
4: De feito, a semana pasada falábamos aquí con expertas sobre como era en xeral para os mozos, para os nenos, a volta á rutina, as pautas que recomendaba para un chaval que ten autismo, diferente grau o que sexa. Como de diferentes son estes días? Non sei se hai que comenzar con eles a traballar antes, hai que ser moito máis cuidadoso na volta ao colexo, que diferencia pode haber cun neno que non teña este problema?
8: Bueno, pues a todas as persoas axúdanos moito pues a previsibilidade e a anticipación, non? Coñecer a canto máis información posible. Temos que ter en conta, non, que a súa condición, non, reflexe a que pues moitas veces hai unha inflexibilidade á hora de pues levar a cabo pues as rutinas. Entonces, cando hai un cambio, non, de esa rutina que xa está marcada no verán, pasamos o pues as rutinas máis habituais, que son nos períodos nos que estamos, eses cambios, non, de horario, de personas, pode xerarles máis estrés e máis ansiedade, non? E despois temos que ter en conta tamén pues os estímulos que poden sobrecargar as persoas, é dicir, encontrarnos pues con esas benvidas, non, que poden ser moi agradables, pero que implican moito ruido, máis aglomeracións, luces incluso diferentes que pues que o entorno habitual, que bueno, pues que é unha dificultad engadida ás súas dificultades de interacción social, non, pues de comprensión da información do entorno, non, das reglas incluso, non, do entorno escolar.
4: Estes días para eles poden ser un pouco máis estresantes, pero imos poñer un foco no que vai ser o curso. Hoxe aquí máis aló dos datos oficiais das protestas. Queremos entender diferentes realidades de como se atende os nosos alumnos. Que tal están atendidas as necesidades especiais que teñen estes rapaces?
8: Bueno, pues botamos en falta o que pues vimos reclamando, incidindo ano tras ano, ¿no? Que sobre todo hai dificultades en tres eixes fundamentais. Partimos un pouco do que estábamos a falar da accesibilidade cognitiva de base, ¿no? Sensorial nos propios centros, ¿no? Es decir, nos espazos que se atopa a persoa, que se sean accesible para todos os alumnos, e tamén pues os apoios insuficientes dentro dos centros educativos, dentro das aulas, non? Os profesionais especializados, a ratios, non? Que dificultan a atención daquele alumnado con necesidades educativas especiais ou necesidades educativas específicas, e a formación tan importante dos profesionais, é dicir, a formación e a comprensión das necesidades do propio alumno e alumna, non? Comprender o que necesita esa persoa para desenvolverse na súa aprendizaxe e na súa autonomía, no seu benestar dentro dun centro educativo en igualdade de condicións co resto do alumnado, non? Entonces é necesario unha formación específica especializada en autismo para dar unha resposta de calidade.
4: E temos esta formación, teñen os profesores esta formación, porque entendo que, por exemplo, se un alumno vai mal en matemáticas, xa sabemos que é o problema, vai a reforzo de matemáticas, se resolve o problema, entre comillas. Pero un alumno que ten diferente grado de autismo, somos quen de entender que lle pasa, por que lle pasa, ou hai que afondar moito máis na formación dos docentes?
8: Hai que afondar moito máis na formación dos docentes, e temos que ter claro unha cousa. Non só a formación debe recibir os profesionais específicos, por exemplo, de PTAL, non? Que xa pues probablemente teñen unha especialización maior, senón aqueles todos os o profesorado que pode estar en contacto co alumnado con autismo, o profesor, o tutor, o profesor de matemáticas, que vai a ter as dificultades da condición ou dos retos que teña esa persoa, se as ten, non? É dicir, neste caso do alumnado con autismo. Entonces, non só do equipo de orientación, senón de todo o personal que convive cos rapaces e rapaces con nenos con autismo, ¿no? E temos que ter en conta que non solo, é dicir, ahora falábamos de volver á rutina, pero non solo do profesorado, temos que ter en conta tamén aquela comunidade educativa ou aqueles persoas que non son explícitamente da comunidade educativa, pero que van a ter un papel moi importante nestes momentos, non? Como son, pois, por exemplo, profesionais de madrugadores, ou incluso dentro do centro educativo, pois, aquelas actividades ou profesorado de actividades extraescolares, ou incluso pois persoal de transporte, de comedores, de madrugadores, non? Entonces, bueno, pues é unha rede moi amplia que tamén hai que, é importante ter en conta de cara a que temos que seguir, bueno, pues comprendendo as necesidades das persoas autistas, non? Precisamente, en relación a este, pues justo a semana que viene, na Federación Autismo Galicia, temos un curso para estes profesionais que desenvolven estas actividades extraescolares, de madrugadores, de comedor, un curso gratuito, que, bueno, pues desde aquí tamén animo, hasta a próxima semana, a principios da próxima semana está aberto a inscripción en un curso gratuito. Así que tamén aproveito.
4: Xa que menciona, onde se poden inscribir para que a xente poida inscribirse?
8: Bueno, pues accedendo a nosa página web, xa teñen ali a información deste curso de menos barreiras, non? Para poder atender as necesidades e dar os apoios axuditados e, sobre todo, algo moi importante, ser capaces de adaptar este tipo de actividades a información que se dan elas tamén a comprensión das persoas con autismo que, bueno, pues que poden ter máis limitadas pola súa condición esas dificultades na comunicación e na interacción social.
4: Vamos, entón, pues deixamos este convite para que a xente se inscriba a este curso, os docentes, para que poida mellorar a súa formación. Entón, a última xa, Cristina, esta semana foi semana de comparecencia no pleno de Román Rodríguez, do Consello de Educación, volveu a falar desas grandes cifras. Non sei que parece a vostedes cando falan desas grandes cifras de que melloran as ratios, de que hai máis profesores pero menos alumnos pola crise demográfica. Entendo que eso está moi ben, pero vos o que queredes é que se poña o foco no persoal especializado, non? Neste caso, para atender alumnos con autismo.
8: Bueno, falábamos antes, non, da importancia do profesor especializado, non, que cumpla un pouco esas necesidades que está vendo en relación a unha boa atención e de calidade ás persoas con o alumnado con autismo, pero tamén é importante os ratios, non? É dicir, o que topamos é centros educativos moi superado polo número de alumnado e alumnado neste caso con autismo dentro pois dunha mesma aula, non? Claro, aquí temos que remitirnos os últimos datos. É dicir, a Confederación Autismo España sacaba un estudo de datos de 2024-25 donde situaba que bueno, pues o alumnado con autismo iba a ser un 33 aproximadamente de todo alumnado con necesidades especiais, non? Sendo a categoría máis numerosa dentro de pues, alumnado con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues o incremento o que vemos nos últimos anos é que exponencial, non? Que creceu pues casi un 600% dende o ano 2010-2011. Entonces, as necesidades hai que atendelas porque son urxentes, pero hai que atendelas con unha realidade, non?
4: Cristina Coutopena, responsable da área de programas da Federación Autismo Galicia, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vivir e bo inicio de curso para vos tamén.
8: Moitísimas gracias por poñer o foco nestas necesidades, non? Moitísimas gracias e boa tarde.

0: Y ahora en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Bermud Concert. La entrevista, el reportaje, el debate.
1: A provincia de Pontevedra agocha localizacións extraordinarias. Moitas delas, de feito, están no interior. É o caso do Pazo de Oca. Situado no Concello da Estrada, o Pazo de Oca é considerado por moitos o Versalles galego, ao ter unha superficie total de máis de 22 hectáreas e unha xoia da coroa que son os chamados xardins históricos, con 8 hectáreas de terreo. Hoxe, en Bermú Concert, coñecemos a Manolo Conde, a quen a vida levou a ser durante case 20 anos a persoa encargada de cuidar esos xardins que reciben milleiros de visitantes cada curso. Esta é a súa historia. Pois, como está, Manuel? Que tal? Moi bo día.
2: Pois aquí, disfrutando desta tarde de brau, de final de brau, casi.
1: Como leva actualmente a xubilación? Como levou este cambio na súa vida? O feito de deixar de traballar para empezar unha nova etapa?
2: E vamos a ver, realmente necesita sempre un período de adaptación, non cambio outro. Eu, ese período transitorio, pois, fixeno nos meus últimos anos de vivir no Pazo de Oca, que a pesar de estar vivindo ali, pois non traballaba, non estaba activo. Entonces pois foi unha transición así máis suave, unha cousa máis levadeira. E despois, cando me vin a vivir aquí a este rincón tan bonito, pois aprendín un pouquiño o que é a vivir ao ritmo da natureza.
1: Estamos facendo esta entrevista en Cira, na súa casa, e vexo que actualmente ten xardín aquí, é dicir, que de algún xeito segue exercendo, non?
2: No, vamos a ver, para mí unha casa sin unha decoración exterior, pois é media casa. Entonces realmente o que tens que, integrar un pouquinho o entorno nos teus sueños, na tua realidade. Se te fijas, aquí non hai sitos retos, aquí todo é curva, como se for unha ondulación do mar, como se for unha onda do mar, como se for un paisaje agreste.
1: Introducimos así esta entrevista porque, Manuel, vostede foi durante cantos anos exactamente xardineiro no Pazo de Oca?
2: Pois desde o 96 hasta o 2015, en que fecha en que me jubilé.
1: ¿Vostede ten formación como tal de xardineiro? Fixo-nos no momento, pois, algún tipo de formación, algún curso, ou ten outro oficio como tal?
2: Cando foi que cheguei ao Pazo de Oca, pois eu era realmente mecánico naval e tiña pequenos conocimientos como agricultor. Despois, a posteriori, pois, fun facer uns cursos de xardinería. Pero realmente a auténtica escuela tiña vino no Pazo. O sea, aprendendo da xente que sabía máis, que iba a visitar, que tiña máis conocimientos. Tuve máis suerte de que conocí xente moi preparada, aprendí dela e conservei esa amistad, esa relación a través do tempo. O sea, non é solamente conocer unha persona e olvidarse dela, senón que é conocer a persona e a través do tempo seguir mantendo esa relación, esa amistad, ese bon facer.
1: E a que se debiu ese cambio na súa vida? É dicir, unha persoa que se dedicaba ao mundo do mar, acabar traballando pois nun sitio de tanto renombre, ademais, como é o Pazo de Oca, os xardins do Pazo de Oca, que moita xente atos chama pois o Versalles galego, non?
2: Sí, o feito de chamarlle Versalles galego porque hoxe por hoxe posiblemente sea non posible un dos xardins máis nombrados de Galicia, máis completo. O feito de facer un cambio do mar a terra, parte foi por xa son edad e necesitas asentarte, retomar os teus orígenes, e por outra parte tuve un accidente de coche que me deixou imposibilitado para navegar. O sea, me deixou unha minoría moi importante.
1: foi a eso que se debiu ese cambio. Cambiou o mar posteriormente pola terra, non?
2: Cambiou e xa abrín por outro.
1: E para máis inri, trasladou, non sei se durante todos os anos que estivo traballando no Pazo de Oca, trasladouse a vivir ali coa súa familia, non?
2: Sí, non sei, eu ca familia, pois tomos a miña muller traballaba tamén no Pazo, e, o sea, traballábamos o 12, tiñamos a vía familia, era como se joda a nosa casa. Entonces disfrutabas cando realmente vive nun entorno eso, no puto puesto de traballo que exige máis, pero ao mesmo tempo a relación co puesto de traballo é moito máis completa. É unha relación completamente distinta na que ti loitas por engrandecer o teu puesto de traballo. O sea, o meu puesto de traballo ten moitos visitantes, moitos admiradores ao final do ano, e ti estás sufrindo un examen todos os días. O sea, todos os días con ese visitante estás sufrindo un examen, sempre cando ti vexas a tua profesión como algo para engrandecer o teu entorno, algo para engrandecer o teu puesto de traballo. Se ti non ves a tua profesión nese punto, pois entonces tes un problema e non, digamos, que non tes en conta a opinión dos que veñen a visitar o teu traballo.
1: Entendo que manter unha xornada laboral de 8 horas cando reside no mesmo lugar de traballo un pouco complicado. Ás veces extenderías un pouco de máis, non?
2: No, vamos a ver, hai unha cousa que é a seguinte. Tomamos o traballo. Pa min, o traballo é cando faz algo que non te gusta. Cando faz algo que realmente te gusta, non hai horario no posto de traballo. Porque ti estás, queres facer isto, que o tío que quere marcar objetivos, non quere se coller e decir estou esperando que me den más 5, estou esperando que me den más 6 ou que me den más 8. Non, tío, que marcas tú un objetivo, se ese objetivo che leva 3 horas, pode haber 3 horas, pero se che leva 8, pode haber 8 horas. Non é o feito de decir teño un horario, cumpro un horario e nada máis. Vou a facer desto algo que sea digno de mención. Vou a recuperar as partes perdidas, ou vamos a facer o que faga falta para que ese xardín sea non o mellor de Galicia, senón renombrado, escoitado en toda España e en toda Europa.
1: Veixo que sen dúbida que lle gustaba e que disfrutaba do seu posto de traballo.
2: Moito, cada día e cada minuto. O sea, eso é inevitable. E despois, cando tes a suerte, de integrarte nos sueños, en a ilusión do responsable da fundación no Pazo de Oca, pois entonces pois é moito máis satisfactorio e moito máis pleno.
1: Vostede viviu no Pazo de Oca e traballaba ali, a súa muller tamén, polo que nos acaba de comentar. Como era un día a día para vostedes ali?
2: Pues un día a día era eso, levantarse pola mañán, o meu objetivo era dar unha volta polo xardín e organizar os traballos aos demais compañeros, o sea que non era outra cousa, sabendo o que, digamos, atendendo esas partes onde había que actuar nese momento.
1: Como se organizaba? Porque, polo que acaba de dicir, entendo que tiña persoas a cargo, porque, claro, manter e facer o coidar os xardiños do Pazo de Oca non é cousa menor. É dicir, estamos falando dunha extensión bastante destacable.
2: Pois, mira, son 8 hectáreas entre Burgos e son 6 kilómetros de sector de buxo, amén de moitas especies de camelias, moitas especies das abellas, moitas especies de moitas plantas variadas. Chegas a un punto de que se convierte nun mantenimiento. E joder, que nunha sala de máquinas ti tens que levar o mantenimiento ao día, e saber, tú non tens que cambiar o aceite, non tens que cambiar unha peça, unha cousa ou outra. Ti nun xardín tens que tamén levar o mantenimiento ao día. Non podes coller e dicir, pois ese cacho abandono, porque son chexa a xente e ve que está abandonado ese cacho.
1: E polo que comentaba, entendo que tiña persoas ao seu cargo, non? É dicir, que non é equipo, non sei de cantas persoas sería o equipo e como se organizaba.
2: Estábamos 3 persoas por equipo xardín. Entón, era cada cousa, máis que xardín, era persoal de mantenimiento. O sea, ti tiñas que o mesmo tiñas que podar, o sea, todo o persoa tiña que podar, que cando facía falta facer daquela labor de outro tipo, pois había que facelo, o sea, que non era decir ABC, non, mantenimiento, nada máis.
1: Que nos podría contar das especies que hai no Pazo de Oca para xente que non coñeza o recinto? Por exemplo, das especies máis exóticas que podemos atopar ali, quen vai a coñecelo.
2: Temos unha reticulata japónica que está considerada como a máis alta e a máis antigua de Galicia e posiblemente de Europa, e hai multitud de especies menores que peo o rei do xardín é o buxo. O xabén de oca sin o buxo, pois é algo que non se entendería nunca.
1: E durante todos eses anos houve algunha especie, falando en plata, que lle dera moito por saco, por dicirlo así, que se coa que tivese que ter un especial cuidado ou coa que tivese que estar especialmente en riba?
2: Nos últimos anos que andou moito fuego foi o buxo. Foi cando empezou a mariposa do buxo, foi cando empezou o seguinte Claudio tamén atacado o buxo. Entonces houve que cambiar o sistema, pasamos dunha planta que non necesitaba tratamentos a unha planta que houve que empezar a mimar, a tratar, se se quería ter. E hoxe en día, pois, sigue tendo esa serie de problemas que hai que cuidar e hai que mimar, non hai botón de folla.
1: Houve algunha ocasión na que tiveran no Pazo como unha especie de plaga que afectase a varias especies e que pois puxera o xardín nunha situación comprometida?
2: O que lle decía antes, o tanto cilindro Claudio Buxeves como a mariposa do buxo, esas puñeron nun momento dado puñeron o xardín ao borde do colapso. Que a joda se empeza a recuperar, a joda se empeza a tal, pero cando estamos falando de venerables ancianos, de plantas centenarias, como son o buxo que podríamos tanque o que van na carreira de portal a portal, ese venerables ancianos, cando deben un golpe moi fuerte, pois hai que coller e mimados, hai que cuidarlos de outra maneira, porque senón con o riesgo de que mofran.
1: Durante todos os anos que estivo traballando nos xardíns do Pazo de Oca, vemos como o tempo vai cambiando, como o cambio climático vai tamén afectando en moitos casos a vexetación de según que lugares. Vostede notou que tivo que aplicar algún tipo de cambio a hora de facer mantemento, a hora de tratar algunha serie de especies nos xardíns por este motivo?
2: O cambio climático, adiós gracias, non se fixo dun día para outro. Foi algo que foi paulatinamente acelerado, pero paulatinamente. Entonces, eso nos levou a replantexarnos todo o mantenimiento do que é do xardín. E donde antes non facían falta tratamientos, empezaba a facer falta tratamiento. Donde antes non facía falta abonar, pois pues, eu fixo falta abonar. Donde antes podías cortar en calquer momento, porque sabías que despois viñan os fríos e cicatrizaban, pois pasamos a ter que cortar máis, digamos, en épocas máis concretas, porque senón a brotación, digamos, brotaba antes de tempo e despois sufría o que o ataque de fungos e todo eso. Todo o que sea cambio climático nos afecta na nosa vida no día a día, nos vai afectar, ¿no? Tanto na horta, no sistema da horta, como nos vai afectar o que é no sistema de mantenimiento do xardín e todo eso. Plantas que antes non podíamos plantar ou por non as poñer porque xa non hai ese frío tan fuertes, e o xardín ten que ir adaptándose, o que hai que ir moldeando, por decirlo de alguma maneira, hacia esas novas circunstancias.
1: Comentábame antes, fora de micro, antes de comenzar a entrevista, a importancia e o importante que é unha simbiose entre o xardineiro e tamén entre o dono do

0: faceta que ten o Pazo que é importancia para eventos. Hai moitísima xente desta zona do de Zetabeirós que utiliza o Pazo para facer bodas, para sacarse mesmo as fotos das bodas. De feito, penso que tamén se rodou algunha película de Almodóvar neste caso. Como era no seu momento preparar o Pazo para este tipo de eventos e para visitas tan importantes?
1: Realmente o Pazo non se pode preparar para un evento, para gran circunstancia. O Pazo xa está, ten que estar todo o día preparado. Non pode ser, cando un digamos, director decide gravar unha película nun entorno, porque ese entorno, tal como está día a día, se adapta a súa idea. Cando un novio se van a sacar unhas fotos, é porque con anterioridad vieron o que é o entorno e o fixo soñar, o fixo ver unha realidade común. Por iso que non necesita preparar un entorno de eso, necesita maquillado ni necesita facer nada.
0: É dicir, o cuidado é diario, non? É un pouco a reflexión que sacamos.
1: Más ni menos. Non se pode coller e dicir visita pastoral. Non. Iso ten que ser, a visita pastoral ten que ser todos os días. Tiene que ser exigente contigo mismo.
0: Quería preguntar tamén, porque o Pazo de Oca pertence como tal aos duques de Medinaceli.
1: A Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
0: Os duques como tal, o neste sentido, a xente da familia visitaba con frecuencia o Pazo de Oca?
1: A xente da familia ven todos os anos pasar e un tempo que o Pazo de Oca, de feito, e cando é a festa do Sagrado Corazón, que se celebra o último domingo de agosto, a familia está sempre presente nese acto.
0: E como era o trato con eles cando visitaban o Pazo?
1: Do máis normal. O trato con eles é do máis normal que pode haber entre o que empleado e jefe. O sea, é unha relación cordial, unha relación boa, moi boa.
0: Vostede comentábame antes que leva xa 10 anos xubilado, dende que non está ali no Pazo. Quen quedou no seu posto cando marchou? Ademais, tendo en conta que, segundo nos dicía antes, a súa muller tamén traballaba ali.
1: E vamos a ver, cando me jubilei, había xente traballando ali que levaba xa 15 a 16 anos traballando xa o que no Pazo, con conocimientos suficientes como para exigir que é unha labor que se empezaba xa para 10 anos. É dar simplemente continuidade a unha cousa, o sea, que non é descabellado. Vamos a ver, o que non podes facer nunca nestos casos é improvisar. Senón que tens que coller, hai que preparar un relevo. Me imagino que todas as empresas terán que te preparar un relevo se queren ter unha continuidade no espacio-tempo.
0: É dicir, non é o da xardinería un oficio onde haxa, neste caso, problema no relevo xeracional, porque sí que vemos como outras profesións manuais, especialmente de traballar coas mans, teñen ese problema.
1: Antiguamente nos pazos, o que é o labor de xardinería pasaba de pais a fillos. Por qué? Porque así sempre se levaba unha viña de continuidade. Tan pronto se interrompe esa viña porque ven outra persona con ideas novas ou ideas cambiantes, o xardín sufre. Por eso era que antiguamente o pai preparaba o fillo para que continuara toda esa continuidade, o mantenimiento, a maneira de levar as plantas e todo eso. Cando non ocorre eso, pois o que tens que ter é unha persona que sea capaz de seguir esos pasos, nada más. Obvio con otro punto de vista, obvio con mi punto de vista, pero seguir los pasos.
0: Estamos llegando ya, Manuel, al final de la entrevista. ¿Qué recuerdo ten de todos estos años viviendo y trabajando no Pazo de Oca? Y un poco, ¿caleo pozo, ya 10 años después de su jubilación, un poco o pozo que le queda de esta experiencia vital, la que adicó pues a mayor parte de su vida?
1: Pues nostalgia por un tempo pasado a mí, e digamos esa maneira de é unha maneira de vivir, é un concepto de vida completamente distinto. O sea, cando ti faz da túa profesión o que é o sistema de vida e vives cada momento que pasa na túa profesión, con todos os momentos bons, os momentos malos, os momentos regulares ou como quieras chamarlle, Sempre ti coi San Juan no Rio, e dixo non base sempre dixo un pous.